0: doar de a timp, mă, că cretini, mă, că imbecilii astea, gospu.
1: 101.8, 103 și 105.9 MHz.
2: Naș, Radio Zadar.